0: Det var godt jobba samtlige der.
1: Ja, takk. Vet du, jeg hadde med meg gjengen, men det var noe i kunnskap det, så da får vi tilpå på det neste gang.
0: Ja, ja, ja. Må bare prøve en gang til, så sitter den, vet du.
1: Mm. Yes.
0: Kos dere på konsert, da.
1: Tusen takk. Dette blir skikkelig bra.
0: God helg. Ha det.
1: Ha det.

på P5 och där är eftermiddagen igång. Jasmin, med mot dette jeg har med meg dagens litt av en hit som ett sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. It's a mistake. Ja, du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Ett sekund går fort, jeg vet det. Og hvis du synes dette her gikk litt grann for fort, så skal du få den en gang til av meg. Spiss ørene. It's a deilig stemme får du servert, men spørsmålet hva heter låta? Send meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og hvis du kjenner at du trenger et hint til, så har jeg selvfølgelig det med meg om cirka 5 minutter, så bli varende. Nå, Sienna Spyro.